0: for you. O ni tu kala lala o sati o. Ani lagi lui baba ni. Oke kajo ke ni le olu ya denbi. 96.7 sani. O sani fi kwe si titi wa o. E si tembo wa.
1: Kari Mondei, Apolori Omo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tatim Pase, Pioba.

0: Eni gogo ni ojo kefa ninu osu keje.
1: Olore oba julo sokale sinu oko ojo
0: ninu odun 2026.